0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
2: MFM. В країні 7 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Понеділок, 7 вересня на календарі. Сьогодні мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, вдень місцями приводу 15-20. Температура по області сьогодні в межах 17-22 з плюсом, в Харкові 19-21 тепла. На завтра, 8 вересня, вівторок, обіцяють мінливу хмарність, без опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі від 6 до 11 з плюсом, вдень плюс 20 плюс 25. На 9 вересня середу пообіцяли мінливу хмарність, без опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду, температура повітря вночі 6-11 з плюсом, в день 22-27 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

ранку у чорнім-чорнім морі. Десь підплив кораблик, ну і трапилося горе, бо кораблика послали, ну а він утік хитрун. Десь ховався він у морі, та його знайшов Нептун. Як

0: Схоже, Монобанк готує до запуску новий сервіс під назвою «Мономандри». І, як не складно здогадатися, це буде сервіс бронювання готелів в Україні і світі. Про нього і хочу вам розповісти, щоб, якщо що, ми були готові. Не знаю, як вони все це планують запхати в застосунок Монобанку, бо там і так вже тісненько. Там же ж тепер не тільки банк, а ще й Мономаркет, і Монобазар. Але, ну, мабуть, будуть якось викручуватися. Втім, це вже деталі, давайте про це поговоримо далі. Мої щирі вітання. В студії при мікрофоні Техномикола, поїхали.
1: Хай-Тек Про. Високі технології життя.
0: В застосунку Монобанк незабаром з'явиться повноцінний сервіс бронювання готелів в Україні та світі під назвою «Мономандри». Це повнофункціональний сервіс на кшталт Booking.com, хоча з деякими особливостями. Фактично, сервіс «Мономандри» вже інтегрований в основний застосунок Монобанк, але меню з прямим переходом для користувачів поки не показують. Водночас, деяким ентузіастам вже вдалося отримати доступ і забронювати помешкання через цей сервіс. Він працює, хоча і трапляє дрібні баги. «Мономандри» – це основний варіант назви туристичного сервісу від «Монобанк». Втім, для сервісу від «Моно» подані заявки на реєстрацію кількох альтернативних торгівельних марок. Наприклад, «Монотревел» і варіанти з пробілами цих назв. При цьому в самому «Монобанк» офіційних коментарів стосовно сервісу його запуску не повідомляють, але скріншоти вже гуляють мережею. Там, в принципі, знайомий нам інтерфейс з «Мономаркету». Що ж вміють «Мономандри» від «Монобанк» і чим вони відрізняються від того ж «Booking.com»? Тут варто сказати, що готелі підключені через сторонній агрегатор, тож обмежень з локацією фактично немає, доступен весь світ. «Мономандри» працюють через «Unitravel». Це профільна українська B2B-платформа у сфері туризму для агенцій та корпоративного бізнесу. «Unitravel» забезпечує бронювання готелів, авіаквитків, трансфер, страхування тощо. Логіка застосунку стандартна для подібних сервісів. У вас є опція пошуку готелю за конкретною локацією чи на карті. Низка фільтрів для уточнення, таких як рейтинг, тип помешкання, відстань від центру, зручності, варіанти ціни і так далі. Паралельно сюди додають вже інтегрований рейтинг з перекладеними відгуками з інших сервісів, таких як Expedia, TripAdvisor та інших. Відгуки, до речі, підсумовуються в коротку замітку за допомогою штучного інтелекту. Також інтегрований AI-помічник, якого можна уточнити деталі про готель. Ситуативно сервіс буде пропонувати підбірки помешкань на морі, в горах тощо. Та головною особливістю «Мономандр» буде можливість оплатити частинами всіх помешкань. Тобто розстрочка платежу на 3 місяці без комісії. «Монобанк» почав пропонувати таку ж послугу в українських готелях ще на початку року, але в тестовому форматі і не масово, з обмеженим вибором. Ну що ж, лишилося дочекати, коли це з'явиться, але, як на мене, то це вже якось занадто багато в одному застосунку. Хотілося б, щоб банк залишався банком, ну а все інше можна було б винести окремо за потреби. Ну це вже такі мої користувацькі думки, а які ваші, було б цікаво дізнатися. По цьому на сьогодні все, почуємось в наступних випусках програми. I've been fucking hoes and popping pills, man, I feel it's like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 8 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Про головні події саме зараз я, Настя Луна, моє вітання. У Сочі повторно спалахнула нафтобаза. Моніторингові канали пишуть, що повторний спалах на об'єкті виник приблизно о 21:50. При цьому російські пабліки пишуть, що інформації про атаку, як і сигнал тривоги, не було. З чим пов'язана пожежа, наразі невідомо. Офіційна влада ситуацію поки що ніяк не коментувала. Також деякі канали писали, що людей закликали закрити вікна через сильний дим у місті. Проте терор українських міст триває. Російські війська вночі

фахівці в Херсоні. Постраждалі знаходилися не в самому будинку, а поряд та отримали струс мозку. У Чопі помітили групи хасидів. Паломники в'їжджають в Україну через Угорщину та далі прямують до Умані на святкування Рош Гашана. Юдейський Новий рік цього року відзначатимуть з вечора 11 до вечора 13 вересня. В Умані очікують до 40 тисяч паломників, а перші кілька тисяч уже прибули до міста. Нагадаю, раніше ізраїльські поліцейські прибули до Умані для патрулювання міста разом з українськими правоохоронцями під час Рош Гашана. Від Кова та Кушнера дорогою до Києва у потязі пригостили кримсько-татарською кухнею. Для спецпосланців президента США підготували спеціальне меню «Кримська вечеря та сніданок». Про це повідомив член наглядової ради «Укрзалізниці» та радник Офісу президента Сергій Лещенко. Як він зазначив, страви натхнені кулінарними традиціями вільного українського Криму та мають познайомити гостей зі спадщиною півострова. Меню також прикрасили зображенням Ханського палацу в Бахчисараї. Це і всі новини. З вами була Настя Луна. Почуємось за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Понеділок, 7 вересня на календарі. Сьогодні мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, вдень місцями приводу 15-20. Температура по області сьогодні в межах 17-22 з плюсом, в Харкові 19-21 тепла. На завтра, 8 вересня, вівторок, обіцяють мінливу хмарність, без опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі від 6 до 11 з плюсом, вдень плюс 20 плюс 25. На 9 вересня середу пообіцяли мінливу хмарність, без опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду, температура повітря вночі 6-11 з плюсом, в день 22-27 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: я борин. Подивись, міратор гори.
1: Моя любов білий день. Ставлю я тіло у віброрежим. Так захотіло мені бути з ним. Але на танцполі лише тільки дим.

0: Реклама на МФМ. Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Пізничкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07.30.2026.
2: 2040, набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
3: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alfa M Plus на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alfa M Plus на Аерокосмічному.
4: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Надія є. Соціальна реклама.
7: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073 002 3023.
6: Надія є.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: У новому навчальному році в області працюватимуть 563 заклади загальної середньої освіти. Усього освітній процес охопить 181 306 учнів. З них 2336 навчатимуться очно, ще 48 016 у змішаному форматі.

0: Харків сьогодні.
1: 10 підземних шкіл функціонують в усіх районах Харкова. Однак для забезпечення можливості навчання дітей у місті необхідно продовжувати розвивати мережу захищених освітніх просторів. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Крім підземних, у Харкові є 7 метрошкіл і 7 протирадіаційних укриттів на базі навчальних закладів. Вони забезпечують комбінованим навчанням 53% дітей шкільного віку, які проживають у місті. За словами мера, щоб усі харківські школярі могли навчатися в комбінованому форматі, необхідно створити щонайменше ще стільки ж безпечних локацій. А для поступового повернення до повноцінного офлайн-навчання необхідно побудувати ще 15 повноцінних шкіл під землею.

0: FM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
3: В країні 9 година.
4: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Пожежа в окупованому Маріуполі. В результаті атаки дронів спалахнула пожежа в торговому центрі «Галактика», де раніше знаходився український епіцентр. Станом на ранок пожежа продовжується. В результаті інциденту ніхто не постраждав. На кадрах, опублікованих в пабліках, помітно полум'я, яке охопило будівлю торгового центру, та густий дим. Запорізька АЕС перебуває в критичному стані ядерної та радіаційної безпеки. Тривала робота резервних дизель-генераторів підвищує ризик відмови обладнання, необхідного для безпечного функціонування станції. За даними компанії «Енергоатом», фактичний стан АЕС свідчить про системне порушення базових принципів ядерної безпеки. Руслан Кравченко

має стосунку ні до нього, ні до прокуратури. Кравченко також заявив, що всі витрати на подорожі та побут його родини здійснювалися в межах задекларованих доходів. Окремо він пояснив питання отримання дружиною візи до США та оренди будинку площею 280 квадратних метрів. Нагадаю, Вищий антикорупційний суд взяв співробітника Офісу генпрокурора Сергія Кропиву під варту до 2 листопада із заставою 120 мільйонів гривень. Також його відсторонили від роботи в Офісі генпрокурора. До пенсії додадуть близько 1000 гривень вже у вересні. Право на спеціальну доплату мають багатодітні матері, які виховали щонайменше 5 дітей до 6 років. Така сама надбавка передбачена і для жінок, які у

її отримають жінки, які виховали 5 дітей. За кожну наступну дитину сума зростає ще на 1%. Збірна України з пляжної боротьби здобула 9 медалей у світовій серії. У столиці Азербайджану українські спортсмени здобули 5 золотих, 2 срібні та 2

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Понеділок, 7 вересня на календарі. Сьогодні мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, вдень місцями пориву до 15-20. Температура по області сьогодні в межах 17-22, з плюсом в Харкові 19-21 тепла. На завтра, 8 вересня, вівторок обіцяють мінливу хмарність, без опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі від 6 до 11 з плюсом, вдень плюс 20 плюс 25. На 9 вересня середу пообіцяли мінливу хмарність, без опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду, температура повітря вночі 6-11 з плюсом, в день 22-27 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
0: Реклама на МФМ.
3: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
4: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 наперед.
5: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: У новому навчальному році в області працюватимуть 563 заклади загальної середньої освіти. Усього освітній процес охопить 181 306 учнів. З них 2336 навчатимуться очно, ще 48 016 у змішаному форматі.

Харків сьогодні. Харків продовжує посилювати систему захисту міста від ворожих обстрілів і підтримувати військових. Водночас Україна має рухатись до завершення війни. Про це розповів міський голова Ігор Терехов. За його словами, система захисту Харкова постійно вдосконалюється відповідно до нових викликів. Міська влада спільно з військовими та інженерами працюють над різними рішеннями. Зокрема, в місті впроваджують системи радіоелектронної боротьби та встановлюють засоби захисту від FPV-дронів. Водночас мер наголосив, що повністю захищеним Харків бути не може через близькість до кордону та постійне застосування ворогом нових видів озброєння. З міського бюджету також надається фінансова підтримка українській армії. За словами мера, з початку повномасштабної війни на допомогу військовим місто передало 1,8 мільярда гривень. Ігор Терехов підкреслив, що паралельно необхідно докладати дипломатичних зусиль для завершення війни.

0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Бізнес має на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.2026.
0: Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 10 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі час новин. Далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі. Мої вітання. У російській Пермі атаковано нафтопереробний завод. У місті лунали вибухи, а місцеві жителі могли спостерігати проліт безпілотників. Під атакою опинився важливий для ворога нафтопереробний завод «Лукойл Пермнафторгсинтез», який випускає понад 60 видів продукції. Атака на південь України. В Одеському районі загорілися два автомобілі.

фасад і вікна двох будинків. В Ізмаїльському районі пошкоджено житловий будинок, загорілися два авто та надвірна споруда. Усі пожежі оперативно ліквідували, дані про постраждалих уточнюються. Шанси є. Бідков після переговорів у Києві заявив про шанси на успішне завершення війни. Про це пише CNN. Спецпосланці Трампа вважають продуктивним повернення до тристороннього формату, який вдалося випробувати близько 6 місяців тому. Водночас Зеленський підтвердив обговорення кількох нових ідей та погодився з доцільністю проведення спільних зустрічей. Біля Ісландії стартували навчання НАТО. Тренування проходять з пошуку російських підводних човнів. Вперше за десятиліття до них не долучилися американські кораблі чи літаки. Маневри очолила Франція. У них беруть участь військові Німеччини, Канади та Бельгії. Навчання проходять у стратегічно важливому морському проходу між Гренландією, Ісландією та Великою Британією, через який російські підводні човни можуть виходити в Атлантику. Відсутність США відбувається на тлі посилення ролі європейських союзників у регіоні та дискусії про можливе перенесення частин американських сил до інших регіонів. Результати матчів п'ятого туру української прем'єр-ліги з футболу. «Динамо» вдома не зуміло обіграти ЛНЗ, рахунок 0-0, і посідає 6-е місце. Миром розійшлися «Верес» і «Зоря» 1-1, «Епіцентр» і «Буковина» 0-0. Лідери – це Полісся, Шахтар. Вони мають в своєму запасі по 12 очок, Карпати – 10, Харків – 9, Епіцентр – 8, Динамо і Зоря – по 7. Унизу таблиці розташувалися Колос і Кудрівка – по 2 очки. Дві найгірші команди залишать УПЛ, ще дві гратимуть у перехідному плей-офф. Матчі 6-го туру української прем'єр-ліги пройдуть з 11 по 14 вересня. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Понеділок, 7 вересня на календарі. Сьогодні мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, вдень місцями пориву до 15-20. Температура по області сьогодні в межах 17-22, з плюсом в Харкові 19-21 тепла. На завтра, 8 вересня, вівторок, обіцяють мінливу хмарність, без опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі від 6 до 11 з плюсом, вдень плюс 20 плюс 25. На 9 вересня середу пообіцяли мінливу хмарність, без опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду, температура повітря вночі 6-11 з плюсом, вдень 22-27 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
3: Реклама. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M Plus на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M Plus на Аерокосмічному.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: МФМ. Dance Hit Radio.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: У новому навчальному році в області працюватимуть 563 заклади загальної середньої освіти. Усього освітній процес охопить 181 306 учнів. З них 2336 навчатимуться очно, ще 48 016 у змішаному форматі.

0: Харків сьогодні.
1: Корупційні скандали є серйозним викликом для України, а на виявлені прояви корупції влада має реагувати належним чином. Про це заявив харківський міський голова Ігор Терехов. Він зазначив, що за останні роки в Україні була створена антикорупційна система, яка дозволяє виявляти такі факти. Водночас ключовим питанням залишається реакція держави на подібні випадки та готовність притягувати винних до відповідальності. Мер наголосив, що міжнародні партнери України також оцінюють не лише самі корупційні скандали, а й те, як на них реагує держава. Від ефективності цієї реакції значною мірою залежить їхня готовність підтримувати Україну.

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Підзвонкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція дія з 1.07.31.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів.

0: Ідеальна станція існує.
1: МФМ.
2: В країні 11 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: Далі коротко про важливе. З вами Наталка Роксі. Мої вітання. Україна та країни НАТО готуються до зустрічі у форматі «Рамштайн». Торіє. Українець виграв гонку регіональної «Формули-3». Пілот Олександр Бондарев переміг у трьох перегонах етапу регіональної «Формули Європи». Українець отримував лідерство протягом усіх 15 кіл. Бондарев став першим українським пілотом, який виграв перегони в регіональних формулах. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: МФМ.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Понеділок, 7 вересня, на календарі. Сьогодні мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, вдень місцями пориви до 15-20. Температура по області сьогодні в межах 17-22, з плюсом в Харкові 19-21 тепла. На завтра, 8 вересня, вівторок, обіцяють мінливу хмарність, без опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі від 6 до 11 з плюсом, вдень плюс 20 плюс 25. На 9 вересня середу пообіцяли мінливу хмарність, без опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду, температура повітря вночі 6-11 з плюсом, вдень 22-27 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація. Реклама.
3: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй, швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
4: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
5: Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
0: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
7: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073-002-3023.
0: Надія є. Соціальна реклама.
8: Let's get down to business.

what comes next will be marvelous.

Харків сьогодні. У Харкові продовжують ремонтувати елементи зовнішнього освітлення. Так, за минулий тиждень фахівці комунального підприємства «Міськсвітло» усунули більше 50 аварій на мережах. Також вони замінили на вулицях міста Харкова пошкоджені світильники та лампи. Крім того, низку світильників спеціалісти відремонтували. Загалом за тиждень комунальники відновили в Харкові роботу 400 метрів мереж освітлення.

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Бізнес, маєте на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція дія з 1.07 по 31.12.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 12 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Мої вітання. Понад 19 тисяч гривень допомоги отримають родини у прифронтових громадах перед зимою. Виплату передбачили для людей з інвалідністю, одиноких пенсіонерів, ВПО та отримувачів субсидій, багатодітних і прийомних сімей, одиноких матерів, інших вразливих категорій. Для програми уряд залучив 7 мільярдів 400 мільйонів гривень від міжнародних гуманітарних організацій. Заяву можна подати до 30 жовтня через пенсійний фонд, ЦНАП або місцеву владу. Отримати кошти можна буде на банківський рахунок або через Укрпошту. Білецький спростував заяву росіян про нібито захоплення Святогірська. Командир 3-го армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький, записав відеозвернення безпосередньо із центру Святогірська на фоні Свято-Успенської Святогірської лаври. Далі цитую: «Я хочу звернутися до російського військового та військово-політичного керівництва. Знімайте свої клоунські носи та різнокольорові перуки. Не виглядайте дурнями. 60-та механізована бригада 3-го армійського корпусу повністю контролює місто. Фактично, це наша тилова зона», – наголосив Білецький. Нагадаю, 1 вересня Путін заявив, що під контроль Російської Федерації нібито перейшли 14 населених пунктів, зокрема і Святогірськ. Суд обрав запобіжний захід Єлизаветі Музі і Вахненко у справі «Карфаген». Підозрювану у справі набута САП «Карфаген» відправили під варту з можливістю внесення застави у розмірі 20 мільйонів гривень. Сторона обвинувачення клопотала про взяття і Вахненко під варту з альтернативою застави у 50 мільйонів гривень. Нагадаю, на плівках НАБУ підозрювана згадується під кодовим ім'ям Муза. За версією слідства, і Вахненко нібито є близькою стороною Сергія Кропиви, відомого на плівках як канцлер, та обговорювала приховування майна зі свого акаунту в Instagram. Українці судитимуть гру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА. Головним арбітром поєдинку Парі Сен-Жермен Франція проти Слован Словаччина, який відбудеться 9 вересня на стадіоні Парк де Пренс у Парижі, УЄФА призначив Миколу Балакіна. На лініях Балакіну допомагатимуть Олександр Беркут та Віктор Матяш. Четвертий суддя Дмитро Панчишин. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Більше за годину.
6: Dance, dance, dance, dance. MFM Dance Hit Radio.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Понеділок, 7 вересня, на календарі. Сьогодні мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, вдень місцями приводу 15-20. Температура по області сьогодні в межах 17-22 з плюсом, в Харкові 19-21 тепла. На завтра, 8 вересня, вівторок, обіцяють мінливу хмарність, без опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі від 6 до 11 з плюсом, вдень плюс 20 плюс 25. На 9 вересня середу пообіцяли мінливу хмарність, без опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду, температура повітря вночі 6-11 з плюсом, вдень 22-27 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
0: Реклама на МФМ.
3: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на mazdamotors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
0: Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек.
4: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 наперед.
5: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого.

0: Схоже, Монобанк готує до запуску новий сервіс під назвою «Мономандри». І, як не складно здогадатися, це буде сервіс бронювання готелів в Україні і світі. Про нього і хочу вам розповісти, щоб, якщо що, ми були готові. Не знаю, як вони все це планують запхати в застосунок Монобанку, бо там і так вже тісненько. Там же ж тепер не тільки банк, а ще й Мономаркет, і Монобазар. Але, ну, мабуть, будуть якось викручуватися. Втім, це вже деталі, давайте про це поговоримо далі. Мої щирі вітання. В студії при мікрофоні Техномикола. Поїхали.
1: Хай-Тек Про. Високі технології життя.
0: В застосунку Монобанк незабаром з'явиться повноцінний сервіс бронювання готелів в Україні та світі під назвою «Мономандри». Це повнофункціональний сервіс на кшталт Booking.com, хоча з деякими особливостями. Фактично, сервіс «Мономандри» вже інтегрований в основний застосунок Монобанк, але меню з прямим переходом для користувачів поки не показують. Водночас, деяким ентузіастам вже вдалося отримати доступ і забронювати помешкання через цей сервіс. Він працює, хоча і трапляють дрібні баги. «Мономандри» – це основний варіант назви туристичного сервісу від «Монобанк». Втім, для сервісу від «Моно» подані заявки на реєстрацію кількох альтернативних торгівельних марок. Наприклад, «Монотревел» і варіанти з пробілами цих назв. При цьому в самому «Монобанк» офіційних коментарів стосовно сервісу його запуску не повідомляють, але скріншоти вже гуляють мережею. Там, в принципі, знайомий нам інтерфейс з «Мономаркету». Що ж вміють «Мономандри» від «Монобанки», чим вони відрізняються від того ж «Booking.com»? Тут варто сказати, що готелі підключені через сторонній агрегатор, тож обмежень з локацією фактично немає, доступен весь світ. «Мономандри» працюють через «Unitravel». Це профільна українська B2B-платформа у сфері туризму для агенцій та корпоративного бізнесу. «Unitravel» забезпечує бронювання готелів, авіаквитків, трансфер, страхування тощо. Логіка застосунку стандартна для подібних сервісів. У вас є опція пошуку готелю за конкретною локацією чи на карті. Низка фільтрів для уточнення, таких як рейтинг, тип помешкання, відстань від центру, зручності, варіанти ціни і так далі. Паралельно сюди додають вже інтегрований рейтинг з перекладеними відгуками з інших сервісів, таких як Expedia, TripAdvisor та інших. Відгуки, до речі, підсумовуються в коротку замітку за допомогою штучного інтелекту. Також інтегрований AI-помічник, якого можна уточнити деталі про готель. Ситуативно сервіс буде пропонувати підбірки помешкань на морі, в горах тощо. Та головною особливістю «Мономандр» буде можливість оплатити частинами всіх помешкань. Тобто розстрочка платежу на 3 місяці без комісії. «Монобанк» почав пропонувати таку ж послугу в українських готелях ще на початку року, але в тестовому форматі і не масово, з обмеженим вибором. Ну що ж, лишилося дочекати, коли це з'явиться, але, як на мене, то це вже якось занадто багато в одному застосунку. Хотілося б, щоб банк залишався банком, ну а все інше можна було б винести окремо за потреби. Ну це вже такі мої користувацькі думки, а які ваші, було б цікаво дізнатися. По цьому на сьогодні все, почуємось в наступних випусках програми.

0: Кращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400. Бізнес-шкоди мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.31.2026. Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Have you ever been in that situation where you just like, you just wanna, you know, you just wanna take it off? Take it off.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 13 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Далі коротко про важливе. З вами Наталка Роксі. Мої вітання. Гучний феєрверк на Луганщині. У ніч на 7 вересня українські сили спецоперації завдали чергового точного удару по окупантах. Бійці підрозділу «Мідл Страйк» знищили польовий артилерійський склад російських військ. Ворожий арсенал загарбники облаштували на території колишньої птахофабрики у селищі Тепле на тимчасово окупованій Луганщині. Як наслідок, черговий склад боєприпасів повністю знищений. Уряд виділив кошти на відновлення житла у Вишневому. Кабінет міністрів спрямував 2 мільярди 300 мільйонів гривень на компенсації за житло, яке постраждало через російські атаки. Частина цих коштів призначена мешканцям Вишневої громади на Київщині, чиї будинки були пошкоджені під час масованого удару 6 липня. Гроші передадуть Міністерству розвитку громад на території, а виплати здійснюватимуться у межах державної програми «Є-відновлення». Нагадаю, після атаки у Вишневому були пошкоджені та зруйновані будинки на 5 вулицях, а також об'єкти інфраструктури. Загалом пошкоджень зазнали 280 житлових будинків. Німеччина буде захищатися. Країна планує створити захисний щит проти диверсій на тлі спроби атак дроном в аеропорту Лейпцига. Уряд Німеччини заявляє, що російські гібридні атаки стали щоденною реальністю. План передбачає створення кіберкупола, мережі цифрових датчиків для виявлення та блокування кібератак, а також посилення мобільних підрозділів поліції засобами протидії дронам у великих містах і транспортних вузлах. Німеччина також планує активніше використовувати ШІ для виявлення потенційних зловмисників і дозволити компаніям виявляти дрони та захищатися від них. Блискавка Маквін Стачок з'явився на гран-прі Італії у «Формулі-1». Цьогоріч мультфільму виповнюється 20 років, тому Дісней та «Формула-1» вирішили відзначити ювілей прямо на легендарній трасі в Монці. Анонс появи персонажа з мультфільму зібрав майже 2 мільйони лайків в інстаграм «Формули-1». Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі. MFM. Dance Hit Radio. Peace Hood. Latin.

0: Реклама на МФМ. Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

виконали обрізку більш ніж 100 тисяч кущів. Також вони пофарбували близько 45 тисяч елементів благоустрою. Щодня комунальники забезпечують належний санітарний стан дворів багатоквартирних будинків, прибирають контейнерні майданчики, очищають урни, доглядають за квітниками тощо.

0: Реклама. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M Plus на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M Plus на Аерокосмічному.
1: Реклама на MFM. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073-002-3023.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: love you, and I miss you so much. Okay, bye.
1: MFM Station.
2: MFM.
1: MFM.
3: Ідеальна станція існує.
1: МФМ.
4: В країні 14 година.
5: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
6: В ефірі «Час новин». Далі про головне станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. В Донецьку ліквідовано зрадника. Ним виявився Олег Шутов. Колаборант, відомий як учасник так званого центру спецоперацій Міністерства держбезпеки ДНР та вбивця генерал-майора ГУР Максима Шаповала. Наші спецпризначенці підклали вибухівку в авто Шутова і операція була проведена успішно. Додам, що про ліквідацію зрадника не повідомляли, поки спецгрупа не повернулася на підконтрольну територію України. Інформація від головного управління розвідки. У Білорусі розмістили підрозділи 101-ї ракетної бригади Російської Федерації, яка має на озброєнні «Орєшнік». Але наразі ознак підготовки Білорусі до вступу у війну проти України немає, а рівень воєнної загрози з білоруського напрямку низький. Серед іншої інформації, Російська Федерація розглядає можливість протягом 2026-2027 років додатково мобілізувати близько 600 тисяч осіб, орієнтовно 300 тисяч цього року і ще стільки ж наступного. Зараз ми вже достатньо потужно знищуємо та знижуємо воєнно-економічний потенціал Російської Федерації. Ми здатні завдати ударів на глибину понад 2 тисячі кілометрів. Ресурсів для ведення війни проти України в Росії ще достатньо. Не виключаємо, що цього ресурсу вистачить і на 2027, і на 2028 роки. Невдоволення серед росіян буде.

0: Штати вже понад 60% людей проти війни. Це наслідок економічної ситуації та великих людських втрат ворога. Втрачено мільярди. Україна лише у 2024 році втратила близько 1 мільярда 200 мільйонів доларів через шахрайство, розтрати та неналежне управління в оборонних закупівлях, як свідчать урядові аудити контрактів оборонно-промислового комплексу. Загалом аудитори виявили 18 компаній, які отримали оборонні контракти попри порушення попередніх угод, причому 6 із них не виконали жодного взятого на себе зобов'язання. Майже 5 тисяч одиниць допомоги. З початку цього року міжнародні партнери передали українським енергетикам 4 736 одиниць енергетичного обладнання. Очікується надходження ще 767 генераторів, 266 трансформаторів і 123 одиниць іншого обладнання, зокрема котлів, блочно-модульних котелень і когенераційних установок. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Україна отримала від міжнародних партнерів понад 32,5 тисячі тонн гуманітарної допомоги. З них понад 29,5 тисяч тонн уже розподілено між регіонами. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик. Почуємось за годину.
1: MFM.
2: MFM.
1: Dance Hit Radio.

0: Let me down.
1: Реклама.
2: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
3: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
4: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на mazdamotors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
1: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
5: Знижкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.2013-2026.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
5: Дзвінки згідно тарифів в

0: Реклама. Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: Dance Hit Radio.
2: Where the ray? Get her.

одну годину, а заклади громадського харчування, розважальні заклади та ТРЦ працюватимуть без змін. Крім того, під час комендантської години у Києві курсуватимуть 4 маршрутки для перевезення людей із залізничного вокзалу. Допомога вже в дорозі. У Латвії зібрали та підготували до відправлення в Україну гуманітарний конвой із 10 автомобілів для підрозділів Сил оборони. Передачу допомоги організували під час заходів з нагоди 35-ї річниці відновлення незалежності України.

України та річниці Балтійського шляху. Наразі це всі новини. З вами була Ксенія Тьомчик. Більше за годину почуємось.

0: Реклама на МФМ.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 наперед.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
3: Знижка мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.30.12.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: У новому навчальному році в області працюватимуть 563 заклади загальної середньої освіти. Усього освітній процес охопить 181 306 учнів. З них 2336 навчатимуться очно, ще 48 016 у змішаному форматі.

Харків сьогодні. Комунальні служби безперервно наводять лад у Харкові. Так, за тиждень робітники комунального підприємства «Харківсигнал» встановили на дорогах та замінили 13 дорожніх знаків. Крім того, вони відремонтували 27 світлофорних об'єктів за заявками містян. Повідомити про експлуатаційні недоліки в отриманні світлофорів на комунальне підприємство «Харківсигнал» можна в телефонному режимі цілодобово.

0: Реклама на МФМ. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 0344.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 16 година.
4: Українська служба новин. Ми

0: робимо новини щогодини.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Ксенія Цьомчик. Мої вітання. Влучні удари сил оборони. У Луганській та Запорізькій області уражено пункти управління підрозділів противника. А у Криму автоматизований пост технічних засобів розвідки «Гренадер». Відомо також, що і у районі Теплого Луганської області уражено склад боєприпасів окупантів. Ступінь завданих збитків уточнюється. Кремлівська заява щодо мирних переговорів. Речник Кремля Пісков заявив, що Росія не виключає відновлення тристоронніх переговорів щодо України. За його словами, Москва нібито високо цінує миротворчі зусилля американської сторони. Пісков додав, що Путін особисто дякував президенту США Дональду Трампу за прагнення до миру. Також у Кремлі кажуть, що поки не мають інформації про результати контактів американських переговорників із керівництвом України. Нововведення у столиці. Рух південним мостом у Києві під час тривоги буде дозволений без обмежень. Про це повідомив мер. Однак з технологічним перекриттям на півгодини після оголошення тривоги і на півгодини після відбою. При цьому під час повітряної тривоги заїзд на південний міст з вулиці Саперно-Слобідська та Михайла Бучука буде закритий. Дарницький міст, міст Патона, міст Метро, Північний працюватиме без змін. Подільсько-Воскресенський мостовий перехід працюватиме з технологічними перекриттями на півгодини після оголошення тривоги і на півгодини після відбою. Також Кличко поінформував, що у Києві будуть тимчасово заборонені всі розважальні та фізкультурно-спортивні заходи на відкритих територіях та в спорудах, де немає укриттів. У столиці відкрили мурал. Це найбільший в Україні мурал-гравюра, присвячений бойовим операціям воєнних розвідників. Його площа близько 600 квадратних метрів. В основу композиції лягли документальні кадри, зняті бійцями під час виконання завдань. Над проєктом працювали майже рік. Це і всі новини на цю хвилину. Для вас мовила Ксенія Цьомчик. Почуємось.

0: бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Бізнес-шкоди мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07.31.12.2026.
2: Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек.
3: Реклама на МФМ.
4: З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Надія є. Соціальна реклама.
7: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073-002-3023.
6: Надія є.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: У новому навчальному році в області працюватимуть 563 заклади загальної середньої освіти. Усього освітній процес охопить 181 306 учнів. З них 2336 навчатимуться очно, ще 48 016 у змішаному форматі.

0: Харків сьогодні.
1: Корупційні скандали є серйозним викликом для України, а на виявлені прояви корупції влада має реагувати належним чином. Про це заявив харківський міський голова Ігор Терехо. Він зазначив, що за останні роки в Україні була створена антикорупційна система, яка дозволяє виявляти такі факти. Водночас ключовим питанням залишається реакція держави на подібні випадки та готовність притягувати винних до відповідальності. Мер наголосив, що міжнародні партнери України також оцінюють не лише самі корупційні скандали, а й те, як на них реагує держава. Від ефективності цієї реакції значною мірою залежить їхня готовність підтримувати Україну.

0: Реклама. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 17 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз для вас мовитиму я, Ксенія Цьомчик. СБУ викрила крота у лавах ЗСУ. Відомо, що він за завданням Російської Федерації поновився на службі після СЗЧ та шпигував на півдні України. Фігурант наводив ракетно-дронові атаки рашистів на суміжні з'єднання сил оборони у Миколаївській та Одеській областях. Крім цього, рашисти сподівалися отримати від крота персональні дані командного складу підрозділів ЗСУ, які беруть участь у боях на Південному фронті. Наразі йому повідомлено про підозру. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. ДТЕК повертає світло. 1 мільйон родин знову з електрикою після обстрілів Російської Федерації. Минулого тижня енергетикам вдалося заживити понад 596 населених пунктів Одещини, Донеччини, Дніпропетровщини та Київщини. Бензин і дизель подорожчали. У понеділок 7 вересня середня ціна на бензин марки А95 зросла на 22 копійки – до 82 гривень 22 копійок за літр. На дизельне пальне – на 23 копійки – до 92 гривень 63 копійок за літр. Нагадаю, у п'ятницю 4 вересня середня ціна на бензин марки А95 зросла на 46 копійок – до 82 гривень за літр. На дизельне пальне – на 48 копійок – до 92 гривень 40 копійок за літр. Щастя є? 71% українців вважають себе щасливими, але кожен шостий українець, а це 16%, відчуває себе нещасливим. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології. Так, відсоток щасливих в Україні майже не змінився порівняно з груднем 2025 року. Тоді показник був на рівні 69%. Але зріс порівняно з груднем 2024 року. Тоді це був показник у 58%. Наразі це всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Згодом почуємось.

Реклама на МФМ. Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові продовжують ремонтувати елементи зовнішнього освітлення. Так, за минулий тиждень фахівці комунального підприємства «Міськсвітло» усунули більше 50 аварій на мережах. Також вони замінили на вулицях міста Харкова пошкоджені світильники та лампи. Крім того, низку світильників спеціалісти відремонтували. Загалом за тиждень комунальники відновили в Харкові роботу 400 метрів мереж освітлення.

Реклама на МФМ. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному. Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

Hear this. MFM Dance Hit Radio.

0: FM station.
1: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
1: MFM.
3: В країні 18 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз, як Сонія Цьомчик, мої вітання. Подарунок до Дня воєнної розвідки. Стало відомо про успішне ураження військового літака Російської Федерації на аеродромі в анексованому Криму завдяки головному управлінню розвідки. Попередньо били по Су-24. Наразі уточнюється, наскільки він серйозно пошкоджений. Чергове блокування. Відеоплатформа YouTube заблокувала для користувачів в Україні ще 31 канал росіян. Про це повідомив Центр протидії дезінформації. Основну частину заблокованих становлять ресурси російських музичних виконавців і діячів культури, які підтримують збройну агресію Росії проти України, виступають на пропагандистських концертах або перебувають під санкціями РНБО. Заблоковані, зокрема, канали Філіпа Кіркорова, Григорія Лепса, Сергія Лазарєва, Валерії, Лариси Доліної, Ірини Алєгрової та інших. Також серед заблокованих опинився і один з каналів російської компанії-розробника програмного забезпечення. Сам не піде. Руслан Кравченко не планує подавати у відставку за власним бажанням. Водночас генпрокурор наголосив, якщо Верховна Рада ухвалить відповідне рішення або президент ініціює його відставку, він підкориться. Також, за його словами, він може піти з посади, якщо цього вимагатиме весь колектив. Ціни знову можуть піднятися. Як повідомив директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн, пальне в Україні може подорожчати ще на 3 гривні за літр уже до кінця наступного тижня. За його словами, світові ціни на пальне вже перевищили 1400 доларів за тонну. Це максимальний показник від початку року. Зокрема, дизель може зрости з приблизно 92 до 95 гривень за літр. Прапор у небі. До Дня воєнної розвідки України над Київщиною замайорів величезний стяг ГУР. Його підняли дроном. Акцію організувала Дронаріум Академі за сприяння головного управління розвідки. Так вирішили вшанувати українських розвідників та подякувати їм за службу. Наразі це всі новини. Для вас мовила Ксенія Цьомчик. Більше за годину. Почуємось.

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Підзначкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція дія з 1.07 по 31.12.2026.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.

0: Схоже, Монобанк готує до запуску новий сервіс під назвою «Мономандри». І, як не складно здогадатися, це буде сервіс бронювання готелів в Україні і світі. Про нього і хочу вам розповісти, щоб, якщо що, ми були готові. Не знаю, як вони все це планують запхати в застосунок Монобанку, бо там і так вже тісненько. Там же ж тепер не тільки банк, а ще й Мономаркет, і Монобазар. Але, ну, мабуть, будуть якось викручуватися. Втім, це вже деталі, давайте про це поговоримо далі. Мої щирі вітання. В студії при мікрофоні Техномикола. Поїхали.
1: Хай-Тек Про. Високі технології життя.
0: За стосунку Монобанк незабаром з'явиться повноцінний сервіс бронювання готелів в Україні та світі під назвою «Мономандри». Це повнофункціональний

сервіс на кшталт Booking.com, хоча з деякими особливостями. Фактично, сервіс Мономандри вже інтегрований в основний застосунок Монобанк, але меню з прямим переходом для користувачів поки не показують. Водночас, деяким ентузіастам вже вдалося отримати доступ і забронювати помешкання через цей сервіс. Він працює, хоча і трапляються дрібні баги. Мономандри – це основний варіант назви туристичного сервісу від Монобанк. Втім, для сервісу від Моно подані заявки на реєстрацію кількох альтернативних торгівельних марок. Наприклад, Моно Тревел і варіанти з пробілами цих назв. При цьому в самому Монобанк офіційних коментарів стосовно сервісу його запуску не повідомляють, але скріншоти вже гуляють мережею. Там, в принципі, знайомий нам інтерфейс з Мономаркету. Що ж вміють Мономандри від Монобанки, чим вони відрізняються від того ж Booking.com? Тут варто сказати, що готелі підключені через сторонній агрегатор, тож обмежень з локацією фактично немає, доступен весь світ. Мономандри працюють через Unitravel. Це профільна українська B2B-платформа у сфері туризму для агенцій та корпоративного бізнесу. Unitravel забезпечує бронювання готелів, авіаквитків, трансфер, страхування тощо. Логіка застосунку стандартна для подібних сервісів. У вас є опція пошуку готелю за конкретною локацією чи на карті. Низка фільтрів для уточнення, таких як рейтинг, тип помешкання, відстань від центру, зручності, варіанти ціни і так далі. Паралельно сюди додають вже інтегрований рейтинг з перекладеними відгуками з інших сервісів, таких як Expedia, TripAdvisor та інших. Відгуки, до речі, підсумовуються в коротку замітку за допомогою штучного інтелекту. Також інтегрований AI-помічник, якого можна уточнити деталі про готель. Ситуативно сервіс буде пропонувати підбірки помешкань на морі, в горах тощо. Та головною особливістю Мономандр буде можливість оплатити частинами всіх помешкань. Тобто розстрочка платежу на 3 місяці без комісії. Монобанк почав пропонувати таку ж послугу в українських готелях ще на початку року, але в тестовому форматі і не масово з обмеженим вибором. Ну що ж, лишилося дочекати, коли це з'явиться, але, як на мене, то це вже якось занадто багато в одному застосунку. Хотілося б, щоб банк залишався банком, ну а все інше можна було б винести окремо за потреби. Ну це вже такі мої користувацькі думки, а які ваші, було б цікаво дізнатися. По цьому на сьогодні все, почуємось в наступних випусках програми.

0: Реклама. Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073-002-3023.
4: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 19 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Далі коротко про важливе. Перед мікрофоном Ксенія Цьомчик. Російська атака. У Краматорську дві людини загинули, ще четверо постраждали внаслідок удару кабами по житловій забудові. Одного із загиблих рятувальники дістали з-під завалів дев'ятиповерхівки. Також під час ліквідації пожеж у двох інших багатоповерхівках надзвичайники врятували двох людей, які через сильне задимлення не могли самостійно вийти з квартир. Пожежі ліквідовано, аварійно-рятувальні роботи завершено. Заява зі Сполучених Штатів. Відков повідомив про суттєвий прогрес у переговорах щодо миру в Україні. Далі цитую. Президент Трамп наполегливо працює, щоб зупинити вбивства та досягти тривалого миру. Бізнес попри війну. Майже 49% клієнтів ФОП «Приватбанку» відкрили свою справу вже після початку повномасштабного вторгнення. При цьому найпомітнішою тенденцією ринку стала зміна гендерного балансу. Жінки стали головним драйвером приросту підприємництва. Серед бізнес-клієнтів банку, які керують мікро, малим та середнім бізнесом, жінки вже становлять 60%, тоді як чоловіки – лише 40%. Загалом, за даними аналітиків банку, від початку повномасштабного вторгнення перші рахунки відкрили 462 835 фізичних осіб-підприємців та 82 973 юридичні особи. Для абсолютної більшості цей досвід став першим у бізнесі. 96% нових ФОПів та 41% компаній розпочали свій шлях саме у цей складний період. Попри війну, активність нових підприємців зберігається і цього року. Лише у першому півріччі 2026-го українці зареєстрували 141 тисячу нових ФОПів. Чергова допомога Україні. Зі складів хабів Міненерго до підприємств критичної інфраструктури Київщини передано понад 36 тонн енергетичного обладнання, наданого Азербайджаном. Це устаткування допоможе пришвидшити проведення ремонтних робіт на об'єктах енергетичної інфраструктури. Додам, що з початку цього року міжнародні партнери передали українським енергетикам 4736 одиниць енергетичного обладнання. Це і всі новини. Для вас мовила Ксенія Цьомчик. Почуємось за годину.

Реклама на МФМ. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA.

Реклама. Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44. Дзвінки згідно тарифів.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 20-та година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Коротко про найважливіше саме зараз, як синіє Цьомчик, мої вітання. Оборона від сусідів. 7 вересня будівництво 200-кілометрового паркану вздовж східного кордону Фінляндії з Росією було офіційно завершено. За словами міністра внутрішніх справ Фінляндії, будівництво прикордонного паркану є необхідним, оскільки безпекова ситуація у Європі суттєво змінилася після вторгнення Росії в Україну у 2022 році, а також через застосування Москвою різних гібридних операцій впливу. Дуже хотів в Україну. Українські прикордонники затримали 24-річного дезертира з російської армії, який намагався поза пунктами пропуску потрапити до нашої країни з території Словаччини. Уродженець Чечні перетнув українсько-словацький кордон у зеленій зоні в обхід офіційних пунктів пропуску, не мавши при собі жодних документів. Під час перевірки з'ясувалося, що іноземця раніше примусово призвали до російської армії. Чоловік дезертував з військової служби та зміг виїхати до Європи за підробленими документами. Пізніше він вирішив незаконно потрапити на територію України. Наразі порушника чекає видворення. Його передадуть словацьким правоохоронцям. Програма «Є ясла». В Україні продовжують виплачувати допомогу для батьків, які виходять на роботу після того, як дитині виповнився один рік. Наразі понад 23 тисячі родин уже подали заяви на отримання виплати, а більше як 15 тисяч сімей вже отримують допомогу. Попередньо на це спрямували вже близько 600 мільйонів гривень. У 2026 році розмір допомоги становить 8 тисяч гривень на місяць та 12 тисяч гривень на місяць для сімей, які виховують дитину з інвалідністю. За перемогу. Фільм з такою назвою отримав одразу 3 відзнаки 17-го Одеського міжнародного кінофестивалю. Його визнали найкращим українським ігровим повнометражним фільмом. Режисер Валентин Васянович отримав головну нагороду національної конкурсної програми «Статуетку «Золотий дюк», а також грошову премію. Крім того, стрічка стала переможцем за версією журі Міжнародної федерації кінопреси «Фіпресі». Ще одну спеціальну відзнаку фільму присудив «Мегого». За перемогу – це антиутопічна історія про Україну після завершення війни, у якій режисер досліджує майбутнє країни та людини, яка намагається знайти своє місце у новій реальності. Українська прем'єра фільму відбудеться 22 жовтня. Це і всі новини для вас, мовила Ксенія Цьомчик. Почуємось за годину.
0: Dance, dance, dance, dance, MFM, Dance Hit Radio. Peace, hood, locked

0: Here we go.
1: Dance Hit Radio.
2: Ловити разом щастя цікавіше вдвічі, і поглядом закоханих дивитися в обличчя.

свіже і дуже чисте. Потім з'явиться у нас дитина.

0: Надія є соціальна реклама.
1: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073 002 3023.
0: Надія є соціальна реклама.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 21 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: В ефірі «Час новин». Далі про головне станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. Влучний приліт. У ніч з 6 на 7 вересня оператори департаменту активних дій головного управління розвідки уразили російський літак Су-24 на території тимчасово окупованого Криму. Наразі уточнюється, наскільки він серйозно пошкоджений. Кошти зимової підтримки можна витратити на власний розсуд. Мова йде про 19 400 гривень. Їх можна буде спрямувати на паливо, теплий одяг, комунальні послуги чи інші потреби, пов'язані з підготовкою до зими. Виплати допомоги передбачені для 11 категорій громадян, які проживають у прифронтових громадах. А саме, людей, які отримують субсидії на придбання пічного палива, скрапленого газу та на оплату житлово-комунальних послуг. Людей, які отримують допомогу при народженні дитини, людей з інвалідністю та сімей з дітьми з інвалідністю, багатодітних сімей, одиноких матерів та батьків, які отримують державну допомогу, одиноких непрацездатних людей пенсійного віку, сімей ВПО, крім безоплатно розміщених у приміщеннях, власникам яких держава компенсує комунальні послуги та паливо, допомога передбачена і для дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей та сімей патронатних вихователів. Подати заяву на отримання допомоги можна до 30 жовтня до Пенсійного фонду України, СНАПу або до сільської, селищної чи міської ради. Долар та євро дешевшають. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України. Долар та євро офіційно подешевшали на 10 копійок. Офіційні курси валют на вівторок 8 вересня становитимуть 1 долар США – 44 гривні 46 копійок, 1 євро – 51 гривня 68 копійок. Гра про гур. На платформі LobbyX випустили гру «Бобар» за мотивами роботи операторів воєнної розвідки України. У грі необхідно керувати дроном «Бобар», долати перешкоди, ухилятися від ворожих засобів ППО та зрештою уразити ворожу ціль. Поділилися в головному управлінні розвідки. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик.
0: MFM. Dance Hit Radio.

0: MFM, the beats of Ukraine.
1: It's so lovely when it's sunny.

0: Hey DJ, where's the bass?
1: MFM, Dance Hit Radio.

Будь зі мною тихою струною, розкажи, я плавала одна, і у шторм я не була собою, після такого вина. Будь зі мною тихою струною, розкажи, я плавала одна, і у шторм я не була собою.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 22 година.

0: MFM station.
1: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: Hear this. MFM. Dance Hit Radio. Yeah.

0: FM station.
1: Welcome.
0: Dance Hit Radio.
2: We're ready. Get up.

MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: mind. New hits now on MFM Dance Hit Radio.
1: Yo, yo.

0: M Station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.

0: MFM Station.
1: MFM.
2: Все на світі, як вода, світла, радість і біда, все тече і все біжить нікуди. Все на світі, як пісок, залиши на ньому крок, змий все.